0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Narvesen,
2: Ann-Marie. Ann-Marie, ja, det er Oddgeir fra Reitan Handel som ringer.
1: Jo, hei
2: du. For du selger vinepølser, ikke sant?
1: Jo, kan jeg det.
2: Ja, det er visst kommet en ny ISO-standard, skjønner du.
1: Ja.
2: Kan du bare gjøre meg en tjeneste og bare ta opp en av de pølsene, og du må måle den rett og slett, bare se lengden på den. Har du noe å måle med, eller?
1: Jo, 22.
2: Den er på 22, ja.
1: Ja.
2: Ja, for den er jo da 2 centimeter for lang.
1: Ja.
2: Så de må klippes til 20 centimeter.
1: Klippe av vinepølsa?
2: Ja, det er en ny EU-standard som er resultatet av en rettssak i Tyskland, skjønner du. Det var en hund som hadde spist en pølse som var for lang.
1: Ja.
2: Så den ble kvalt.
1: Ja, jeg skjønner jo det.
2: Ja.
1: Men hva må jo kundene tro da?
2: Ikke sant? Hvis jeg er kunde og sier til deg, hvorfor er denne pølsen klippet av igjen?
1: Ja.
2: Hva svarer du da?
1: Nei, da må jeg jo svare om det er hund i Tyskland, men...
2: Nei, ikke skrem folk med den døde hunden. Du må si noe om EU-standarden.
1: Ja.
2: Og da sier du...
1: Den i forhold til ISO-sertifiseringen.
2: Ja, det må du si.
1: Ja, jeg skal love deg.
2: Ja, vi skal jo ikke ha noen sånne rettssaker mot oss her, så Narvesen skal ikke selge én pølse på over 20 centimeter.
1: Det gjelder kun viner, altså.
2: Bare viner?
1: Ja.
2: Ja, grill er jo kortere uansett.
1: Ja, det gjør jo det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men jeg må vite at du informerer alle dine ansatte og ikke minst kunder om dette her.
1: Så nei, da, men jeg skal få gjort alt det du sier dere.
2: Ikke sant? Ikke noe unnasluntring her?
1: Nei.
2: Når det gjelder den kappen som blir igjen da,
1: ja.
2: Det er jo cirka 2 centimeter på hver pølse, ikke sant?
1: Ja.
2: De må du samle.
1: Dem er samlet.
2: Du stikker ikke av med det du klipper av selv, ikke sant?
1: Nei, jeg skal ikke lage lappskøs ut av det der.
2: Vi skal ikke ha noe svin på det, så dette sender du i retur.
1: Ja, nei da, men jeg skal få gjort det.
2: Så sender du det til Odd Reitan.
1: Ja.
2: Så skriver du med på en gul lapp som du putter opp i. Her har du pølsesnabbene dine.
1: Ingen det kommer til en Odd Reitan, så blir det jo sure pølser.
2: Ja, det er meningen det.
1: Ja.
2: De skal være litt illeluktende der.
1: Ja.
2: Vi skal nemlig gi bort de pølsene som en konkurranse på P4, skjønner du?
1: P4?
2: 5 pølsesnabbe på heter konkurransen der.
1: Etter? Dere har jeg gått og ventet på i mange år.
2: Og har du det, du?
1: Ja.
2: Og nå kom dagen din også. Men da stoler vi på at du rydder opp i pølsegryta, da.
1: Ja, vet du, jeg skal da gjøre det.
2: Ok.
1: Jo, takk.
2: Ha en fin dag på jobben, da.
1: Jo, takk skal du ha.

0: morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen, velkommen til oss. God morgen, Pernille.
2: Tusen takk, god morgen.
0: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva den siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
2: Ja, det var vel i dag morges når jeg hadde lagt bilnøkkelen min i en annen veske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
1: Du har ikke vurdert sånn som viser hvor nøklene er? At jo, du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
2: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
1: Ja, det var det.
2: Altså, skjønner du, det er jo så mye. Nå skal jeg vise.
0: Se, nå tar du opp vesken din og viser fram hva du har i veska. Det er jo masse greier.
2: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
1: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
0: Har du ikke nøkkelen i veska?
2: Fasen da. Ja.
0: Men du høres jo utrolig surret ut.
2: Ja, jeg er det. Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen E-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
1: Absolutt.
2: Men det er jo en kjempedustete greie.
1: For hvem er det som oftest legger
2: jeg
1: nøklen?
2: Jeg har altså da to ganger måttet ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkelen i min egen bil. Og det synes jeg er... Altså, så rask jeg er ikke tyve på

0: God morgen, snart får du Roxette her på P4, men først...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:50, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Først skal vi ringe til Turi, for Turi har nettopp blitt pensjonist. Dette noe hun har gledet seg til lenge. Og da passer det kanskje at Marius Kopperud tar en telefon til henne.
2: Hallo, Turi.
3: Hei, Turi, det Bjarte Hermansen fra Statens pensjonskasse.
2: Ja.
3: Du jo nok så fersk pensjonist, du.
2: Ja, absolutt.
3: Ja, ja.
2: En dag.
3: Ja, ikke sant? Det første dagen allerede.
2: Ja, eller andre dagen, da, ja, kan du si, for det vel andre natt
3: i så dag. Så går vi gjennom det formelle her i forhold til pensjonsutbetalingen, og dessverre så ser vi her, da det jo noen sykedager og diverse som det ikke ført regnskap for.
2: Ja, vel?
3: 25 dager faktisk, ser vi her.
2: Ja, vel?
3: Så vi kan jo da dessverre ikke utbetale pensjonen din før de
2: Og du tuller nå? Dette noe sånn tullegreier? Ja?
3: Nei.
2: Ja, men hva skal jeg gjøre? Altså, jeg forstår ikke hva som skjer da på en måte. Det via NAV dette da? Eller?
3: Ja, det blir jo det, sånn at du skylder jo arbeidsdager, men nå jo du ferdig I den jobben du hadde, så der har vi en utfordring. Ja, ja. Da vi rett og slett pålagt å sette deg ut I arbeid for å tjene inn de dagene.
2: Hva?
3: Ja.
2: Ja, men altså, hvem skal jeg ta kontakt med og I det hele tatt?
3: Det jo oss I samarbeid med jobbspesialister hos NAV.
2: Ja, vel?
3: Det handler jo bare om at du må tjene inn de 25 dagene, og så det greit.
2: Så, ja, ok.
3: Så da, men da blir du jo satt til ymse oppgaver, da.
2: Hæ?
3: Så jeg ser det du satt opp på her jo da, hvis, har du anledning til å komme deg til Oslo neste uke?
2: Om jeg kan komme meg til Oslo I neste uke?
3: Ja, for
2: Nei, vet du hva? Dette jeg kan ikke bli satt til fem... Ja, det en som ringer angående at jeg skal bli satt på ulike jobber, fordi at det 25 dager jeg ikke har jobbet for.
3: Ja, nå foretrekk at du snakker med meg og ikke vedkommende I bakgrunnen ja. Her, men du må da møte opp på Burger King på Jernbanetorget I Oslo.
2: Nei, vet du hva?
3: Jo.
2: Altså, hallo? Nei. Ja.
3: Så du må steke
2: burger... Hva var navnet ditt? Du tuller.
3: Nei.
2: Om du tuller med deg, Arle. Dette fra Statens pensjonskasse. Du har ikke ringt deg noe sånn, nei. Altså, jeg legger på nå, øyeblikk.
3: Nei, du må ikke gjøre det. Dette skal vi finne ut av sammen.
2: Burger King I Oslo. Da det første, så kan jeg ikke.
3: Du kan ikke lage burgere på Burger King, men hva...
2: Nei, jeg har ikke mulighet til...
3: For et alternativ
2: Ja, men det sier at jeg har 25 dager som jeg må jobbe.
3: Ja. Kan du kjøre søppelbil?
2: Nei, vet du hva?
3: Ja.
2: Hallo. Vet du hva? Jeg legger på nå.
3: Men du, før du legger på.
2: Nei, vet du hva? Ja. Jeg legger på.
3: Jeg må bare spørre deg med Jostein hvem det Oi, oi, her må vi visst ringe opp igjen.
2: Hallo, ja.
3: Ja, hei du, det fra P4 her.
2: Ja, det var P4, jeg tenkte det.
3: Hva
2: det så hintet deg?
3: Du, vi synes du har så god radiostemme. Kunne du tenke deg å tjene I noen av disse dagene ved å være programleder, for eksempel? Eller bare gå fem på?
2: Du kan du si ikke det på. Det sønnen min?
3: Jeg heter sønnen din Jostein?
2: Ja.
3: Ja, nei, det vet vi ikke med meg. Jeg har ikke peiling. Han har ingenting med det å gjøre.
2: Åh,
1: Fem på. Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no.

0: Hvem hørte du her?
1: Linkin Park.
0: Green Day. Kan flyvefisk faktisk fly?
1: Hva sa du?
0: Kan flyvefisk fly? Kan de faktisk fly?
1: Nei.
0: Nei, de kan kun sveve. Hvor høyt er det beryktede stupetårnet på Hamar? Er det 2, 5 eller 10 meter?
1: 10 meter.
0: Det er 5 meter. Hvor mange poeng fikk Jahn Teigen under Eurovision i 1978?
1: Null.
0: Null er riktig. Hvilken kommune ligger Val sjokoladefabrikk?
1: Pass.
0: Sandefjord. På hvilken europavei ligger Lærdalstunnelen?
1: E-139.
0: E-16. Hva heter egentlig artisten Ringo Starr?
1: Pass.
0: Richard Starkey. I hvilket land ligger Fjordland?
1: Pass.
0: Skulle til New Zealand, og i dag så teller vi opp til 2 rett. 2 rett på deg i dag, så da ble det dessverre ikke nok til premie.
1: Ja, nei da, sånn er det. Ja,
0: sånn er det dessverre. Men da får du kose deg med å male hus til rampenissen, og så får du ha en fin søndag.
1: Takk for meg.
0: Ha det godt da.
2: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

Det faktisk fascinerende hvordan hun aldri eldes. Avril Lavigne ser nesten helt klin lik ut nå i en alder av 42 i dag, som hun gjorde da hun var tenåring og slapp store hits som Complicated og Skater Boy. Og jeg lurer på, for å feire Avril da, hvilket land er hun fra? Vet du hvilket land Avril Lavigne er fra, så kan du melde deg på jorda rundt. Vi skal ha med oss tre deltakere etter klokka 12. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen. Hvilket land kommer Avril Lavigne fra? P4 og svaret ditt til 1904.

0: Håper du har en fin søndags ettermiddag, og hvis du nå går hjemme og slenger, hører på radioen og pusler med ditt, hva har du på deg? Hva tar du på deg når du skal kose deg?
1: Nei, jeg tror jeg går i de vanlige tøyene. Ikke noe spesielt. I alle fall ikke grilldress, i alle fall. Den skal ingen få lurt på meg. Så dum kan man ikke bli.
2: Da kler jeg meg som vanlig med olabukse. Olabukse, jeans, genser, t-skjorte, ikke noe annet enn det.
3: Det er ikke noe kosebukse ut og går?
2: Nei. Forbud mot kosebukse. Man må kle seg fint for hverandre.
4: Da tar jeg på meg lange underbukser. Ullundertøy, faktisk. Og bare slanger meg i sofaen i det.
5: Ja, jeg går stort sett alltid i samme type klær, jobbklær. Men når jeg virkelig skal slappe av, så tar jeg på en sånn gammel joggebukse som er slitt og jævlig. Og da kan jeg ligge i sofaen. Men det skjer veldig sjeldent, men da er det ordentlig kos.
3: Er det en sånn type joggebukse som du ikke går i butikken med?
5: Det er helt riktig. Den går jeg ikke med offentlig. Det er ren kosebukse. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Lars.
2: Hei, Lars her også.
1: Ja.
2: Fra Elfbyhus.
1: Fra?
2: Dere venter jo på et hus som kommer med lastebil.
1: Ja.
2: Nå har vi støtt på en del logistikkproblemer som følge av denne transportstreiken.
1: Jaha.
2: Så vi får ikke levert det på torsdag.
1: Ok. Når eventuelt da?
2: Det ser ut som det, vi snakker litt ut på høsten, altså.
1: Hva sier du nå? At det leverer ut på høsten?
2: Ja.
1: Vi har jo avtalt med en del folk vi også. Kranfyren og... og dette er jo ganske sent å si fra. Det skaper en del problemer.
2: Ja, det...
1: Ja. Sikkert du også.
2: Ja, vi har masse problemer vi også, skjønner du.
1: Ja, ja. Men vi sitter her og skal, vi selger jo et hus også, ikke sant?
2: Ja, ikke sant.
1: For å flytte.
2: Altså, bilen kommer på torsdag. Men, ja. Men det er mindre bil, så han får ikke med det huset, men han har med en sånn arbeidsbrakke.
1: Jaha.
2: Som kan stå hos dere i, det blir jo et halvt års tid da.
1: Jeg må kontakte deg igjen, for det...
2: Men jeg må vite om du skal ha han.
1: Først skal jeg snakke med noen her.
2: Skal jeg si ja eller nei her?
1: Du skal ikke skrive noe som helst enda før jeg snakker med
2: jeg skriver
1: med
2: ja, jeg.
1: Jeg har ikke sagt noe.
2: Og så er det en pumpedusj inni der.
1: Vet du hva? Jeg skal ringe deg opp igjen om 10 minutter.
2: Men kan vi ikke ta deg, for jeg må ut nå, skjønner du. Jeg skal ut og spise med noen folk.
1: Hvis jeg skal vente 2 måneder, så kan du vente 10 minutter på meg.
2: Nei, jeg kan ikke vente på det, skjønner du. Så jeg må bare krysse av, men nå har jeg krysset av da. Så da får dere en sånn brakke. Der er det en køyeseng. Hvor mange er dere?
1: Vi er en familie på 4.
2: Ja,
1: det... Vi har en unge på 1, litt over et år.
2: Åja, det er kjipt.
1: Det er jævlig kjipt.
2: Ja.
1: Da skal jeg si at du venter 10 minutter på meg.
2: Jeg har ikke tid til det, skjønner du, for jeg må stikke nå.
1: Det spiller ingen rolle. Da godtar ikke jeg, altså.
2: Ja, hvorfor ikke det?
1: Nå er jeg ganske pist her, hvis du skjønner.
2: Hvorfor det? Du får jo en brakke. Vi tar ikke mer enn 3-4 tusen kroner i måneden for den, da, altså.
1: Ærlig talt, kan ikke komme med sånn 2 dager før det skal komme.
2: Det er bedre enn 1 dag, da.
1: Hva er det dere, slags business dere driver, egentlig, da?
2: Nei, altså, ja, den streiken er jo ikke vår feil, da.
1: Nei, jeg er fullstendig klar over det. Man ja. må kunne si fra i god tid før det.
2: Du får
1: ikke komme 2 dager før og si at du skal bo i en brakke i flere måneder.
2: Nå skal jeg være litt fair med deg, så skal jeg sørge for at du i hvert fall får en ubrukt porta-potty inn i den brakken.
1: Å ha 2 unger boende seg i en brakke i 2 måneder, det må du skjønne også.
2: I 6 måneder?
1: I 6 måneder, da.
2: Bare et annet spørsmål før du legger på.
1: Ja.
2: Rutt Janne, hvem er det?
1: Hun jobber her. Hvordan da?
2: Jeg bare synes jeg hørte navnet hennes på P4.
1: Jaha.
2: Jeg tror ikke hun har tipset dem om at du ville gå 5 på eller noe sånt.
1: Ok, du kødde med meg, ja.
2: Definitivt.
1: Ok. Det er bra du stopper meg nå før jeg blir mer ufin nå. Men da har jeg vel ikke siste ord i den saken, takk da. For jeg tar igjen.
2: Men gratulerer med nytt hus,
1: jeg. Jo, takk for det.